Og det er et homerekord av Sunburn for NRK7B. David Valle og Nekland, dette er Jummel med Sirene, spiller litt av det du kan miste i korn, og vi har ment til birakken etter å gjøre at det er seg forlore naturalment. Vi skal ha lyst til å gjøre morgen opp til drone at selv har seg igjen. Men det kunne drone at være kjemskje om hva han må selv ha, og vi har ment til at det er samlet. Og det er når vi lykter partiet til Oma importante for fem av tida, eller det er andre klån om hva tida når vi har noe med der og folk. Enst av det jeg sa, hvis partiet var importante litt av hva sitter i, og hva sagt en samme måten om, og da finner hun bare ikke faktisk for å samarbeide med et kundig kjemt av hva, eller avgjement mål dikker nasa helva. Og gjennom kontakt en lappet til mobilen samme, og lagt seg på moment med noen feit på seg, og til et egnet video, lagt seg på meldsmentalist bakt i å se av oss. Kontri er det ganske damfell pont, om børsenen om den dona, legit ned den lykter tenen. Strambala at gjelder feit i fokus på lysponko. Ikke fan det din elkasha essa literalmente til manda lebda kjemskja. Men for at det ande isa daura. Vera fera ta dakem jek adra til kom til den her. Badolina er 30. Og vei dolig kjamil du er zette bysje så